0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Crkva treba hrabro odgovoriti na pitanja obitelji i biti pozorna na krhkosti, istaknuo je Papa Lav XIV. Na susretu koji se održava u Vatikanu povodom 10. obljetnice objavljivanja apostolske pobudnice Amoris Laetitia.
0: Stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima potaknuo na uvođenje moratorija za izvršenje smrtne kazne kao korak prema njenom potpunom ukidanju.
1: Pregled vijesti iz života katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina.
0: Svakako imamo mnogo toga za naučiti od obitelji, pa tako i od njihovih rana, neuspjeha i krhkosti. Papa Lav XIV. Je stoga jučer potaknuo na pažljivo i duboko slušanje poglavare istočnih crkava, predsjednike biskupskih konferencija, bračne parove i različite stručnjake koji su se okupili u Vatikanu kako bi od 7. do 14. listopada promišljali o temi obitelji povodom 10. obljetnice objavljivanja Amoris Laetitia, poznate apostolske pobudnice pape Franje, koja je plod dvostruke sinode o obitelji održane 2014. i 2015. godine.
1: 10 godina od Amoris Laetitia navještati je evanđelje

0: nedelje s obiteljima danas. Naslov je i tema susreta koji je jučer započeo u dvorani Pavla VI, a koji će se idućih dana odvijati prema sinodskom obrascu, sa svjedočanstvima, meditacijama, izlaganjima, razgovorima, radovima u skupinama i trenucima molitve. Sveti je otac stoga potaknuo sudionike na slušanje kako bi mogli odgovoriti na pitanja obitelji koje žive u ovom vremenu, toliko drugačijem od onoga prije 10 godina. Pritom je dodao, njihovi nam životi također postavljaju pitanja kojima trebamo hrabro pristupiti. U mnogim je sredinama postala vidljiva sve veća razlika između načina na koji se žive spolnost i intimnost te kršćanskog shvaćanja braka.
1: Rimski je biskup najprije podsjetio na prošlost, smještajući susret unutar dugog i plodnog sinodskoga i misionarskoga hoda crkve i njezine pozornosti prema temama braka i obitelji. Ta polustoljetna povijest daje našem susretu i nama kao pastirima posebnu odgovornost, istaknuo je Papa Lav, dodajući da je crkva u tih 10 godina, prihvativši dokument Amoris Laetitia, doista hodila s obiteljima u različitim okolnostima, prikupljala pitanja i priče o obraćenju, neočekivanim plodovima i odnosima, suočavala se s teškoćama kao i s pitanjima koje su se putem pojavljivala. Papa je stoga potaknuo sudionike da ih stave pred Gospodina i dijele jedni s drugima, nastojeći prepoznati ono što Bog čini među nama i kamo njegov duh danas vodi crkvu.
0: Petrov se nasljednik osobito osvrnuo na mlade koji dalje čeznu za ljubavlju, vjernošću i osjećajem pripadnosti, ali kojima je često teško razumjeti kako se takva vizija ljubavi može ostvariti u njihovu životu ili vjerovati da je doživotna obveza uvjet za postizanje onoga za čime čeznu.
2: Economic insecurity, migration, violence, loneliness.
0: Gospodarska nesigurnost, migracije, nasilje, samoća i drugi oblici emocionalne ranjivosti također utječu na izbore koje danas donose ljudi i na mogućnosti koje mogu zamisliti za svoju budućnost.
1: Papa Lav XIV. Osobito potaknuo biskupe da sagledaju te konkretne okolnosti života ljudi. Kao pastiri, napomenuo je, primili smo odgovornost da, bilo u zgodno ili nezgodno vrijeme, navještamo ljepotu Božjega nauma za brak i obitelj, te njegov poziv na ljubav i nježnost. To je izazov, ali nam u tome pomaže mudrost Božjega naroda, koja prosvjetljuje i situacije obilježene teškoćama, samoćom i prividnim neuspjesima. Posebnu pozornost osobito zaslužuje tema krhkosti, jer može duboko oblikovati način na koji ljudi vide sebe, svoju budućnost, pa čak i svoj odnos s Bogom i crkvom, istaknuo je Sveti Otac te dodao. Iskustvo krhkosti postavlja pitanje jesmo li sposobni ostati blizu jedni drugima kada život više ne odgovara onome čemu smo se nadali, te možemo li prepoznati djelovanje milosti i u situacijama obilježenima ograničenjima, ranama i prividnim neuspjesima. Iskustvo obitelji nas može i u tom pogledu mnogo čemu poučiti, jer je krhkost dio našega zajedničkog ljudskog stanja, a time i života crkve.
2: And therefore also to the life of the church.
0: Naša zadaća, rekao je Papa, nije samo tumačiti stvarnost obitelji, nego dopustiti da nas one preispituju i potaknu našu pastoralnu odgovornost, kako bi crkva mogla pronaći obnovljene načine navještanja evanđelja. Stoga je potaknuo, možemo podijeliti ono što je donijelo radost u našim crkvama, ono što nas je stavilo na kušnju i koja su se pitanja pojavila s većom jasnoćom kroz iskustvo. Osim toga, različitost okolnosti iz kojih dolazimo može postati dar za razlučivanje cijele crkve.
1: Rimski je biskup također zamolio Gospodina da nam pomogne sabrati plodove koje je Amoris Laetitia donijela u našim mjesnim crkvama kako bi njima mogle hraniti cijelu crkvu. Nadam se da će se kroz brojna svjedočanstva koja donosite iz svojih crkava i iz različitih kulturnih sredina postupno moći oblikovati zajednički prikaz tih 10 godina, obilježen radošću i nadom koji bi nas mogao osposobiti da se iskreno suočavamo s izazovima i teškoćama koji ostaju. To će pomoći mjesnim crkvama da prepoznaju nove putove, te da na dublji način uključe sve krštenike u sinodski hod crkve, zaključio je Papa Lav XIV.
0: Zaštita života mora biti dosljedna i univerzalna, te obuhvatiti svaku osobu, u svakoj fazi i u svakoj okolnosti. To je ponovno istaknuo nadbiskup Christophe El Cassis, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, U izlaganju na 81. zasjedanju Opće skupštine o temi naslovljenoj Promicanje i zaštita ljudskih prava, podsjetivši da je smrtna kazna nedopustiva jer znači napad na nepovredivost i dostojanstvo osobe, prelat je istaknuo da od Boga darovano dostojanstvo nikada ne prestaje, bez obzira na težinu počinjenog zločina. Napredak ostvaren u kaznenim sustavima primijetio je, danas omogućuje državama da učinkovito zaštite društvo, a da pritom ne isključe mogućnost kajanja i iskupljenja.
1: Kada se primjenjuje smrtna kazna, u slučaju sudske pogreške ne postoji mogućnost žalbe, napomenuo je nadbiskup El Kasis. Naprotiv, žrtve i njihove obitelji imaju pravo na solidarnost, potporu i pravdu koja je pravodobna, nepristrana i humana. Međutim, oduzimanje života drugom ljudskom biću ne može vratiti ono što je izgubljeno. Svrha kazne nije osveta, nego obnova društvene povezanosti, zaštita općeg dobra i ponovna integracija počinitelja. Stoga je stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u ponovno uputio apel za ukidanje takve mjere, jer unatoč naporima uloženima u tome smjeru, pogubljenja se i dalje izvršavaju na previše mjesta. Stoga bi države koje zadržavaju smrtnu kaznu trebale razmotriti uvođenje moratorija na pogubljenja bez odgađanja kao korak prema ukidanju smrtne kazne uz preinačenje postojećih presuda i jamčenje pravednih suđenja, kao i ulaganje u rehabilitacijske i reparativne pristupe.
3: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
4: Zadar danas slavi svetkovinu jednog od četiriju svojih zaštitnika, Svetog Šimu, naslovnika istoimene župe. Prijepodnevno misno slavlje predvodio je zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a večernje će predvoditi mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić. Svećeva raka u župnoj crkvi jedan je od najdragocjenijih i najvrednijih eksponata zadarske srednjovjekovne umjetnosti. Apostolski nunci u Republici Hrvatskoj Leopoldo Girelli predvodio je 7. listopada na blagdan Blažene Djevice Marije Kraljice Svete Krunice svečano euharistijsko slavlje u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Krašiću. Njegov je dolazak dio listopadskih slavlja i obilježavanja obljetnica povezanih s blaženim Alojzijem Stepincem, izvijestila je župa. Propovjedao je monsignor dr. Juraj Batelja, postulator kauze blaženog Alojzija, koji je prije mise predstavio knjigu Alojzije Viktor Stepinac, pisma iz zatočeništva u Krašiću. Predsjednik Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za misije, porečki i pulski biskup Ivan Štironja, uputio je poruku u povodu 100. svjetskog dana misija Misijske nedjelje. Papa Lav XIV. Za ovaj misijski jubilej izabrao je temu Jedan u Kristu, ujedinjeni u poslanju. Ovo nije samo tek neka tema ili geslo, o čemu govori Papa, nego vrlo ozbiljan poziv poglavara crkve da zaronimo u dubine svoga kršćanskog života, da ponovno otkrijemo odakle izviru Božji milosni darovi i naše kršćansko poslanje, te koji mu je smisao, poručuje biskup Štironja i nastavlja kako nitko od krštenih nije izuzet od misionarskog poziva. Neki će od nas, poput naših misionara i misionarki, otići daleko u neku misijsku zemlju, no najveći dio nas ostaje u svojoj domovini, u svojoj obitelji, župi, biskupiji. Netko će navještati riječju, netko tihom i ustrajnom molitvom, netko prikazivanjem svoje patnje ili samoće, a svi svojom predanošću u vjeri i dijelima ljubavi. Bez obzira, dakle, na okolnosti i situacije, svi smo pozvani biti misionari, svatko prema svome položaju u crkvi. Na ovaj veliki jubilej naše misli i molitve osobito su usmjerene prema misionarima i misionarkama crkve u Hrvata, poručuje biskup Štironja. Svetkovina zaštitnika Hvarske biskupije i grada Hvara, Svetog Stjepana, pape i mučenika, proslavljena je 2. listopada misnim slavljem koje je u Hvarskoj katedrali predvodio požeški biskup Ivo Martinović. Uz domaćeg biskupa Ranka Vidovića s njim je služilo 8 nadbiskupa i biskupa te svećenici. Hvarskog zaštitnika biskup Martinović u propovjedi je nazvao uzorom svjedočenja vjere i za naše vrijeme. Crkva je živjela pod pritiskom države, a kršćani su mogli izgubiti slobodu, imetak pa i život. Ipak, Sveti Stjepan je ostao postojan i nepokolebljiv u vjeri, svoju službu zapečatio je svjedočanstvom krvi. Mučenik je onaj koji uvijek više ljubi Krista nego vlastitu sigurnost. Njegova snaga dolazi iz duboke ukorijenjenosti u Gospodinu. Zato je sveti Stjepan i danas važan. Podsjeća nas da se vjera ne živi samo riječima, nego vjernošću u kušnjama i trpljenjima svjedoči za Krista, riječi su požeškog biskupa. Izložba Škrinja zavjetna posvećena 50. obljetnici zavjetnih slavlja održanih u Solinu 1976. otvorena je 5. listopada u crkvi Gospe od Otoka u Solinu, izvijestio je tiskovni ured Splitsko-Makarske nadbiskupije. Izložba svjedoči o vjeri i pobožnosti hrvatskog naroda te o njegovoj stoljetnoj povezanosti s najstarijim marijanskim svetištem u Hrvata. Posebno mjesto zauzimaju zavjetni darovi koji čuvaju osobna i zajednička svjedočanstva zahvalnosti, molitve i pouzdanja u zagovor Blažene Djevice Marije. Zavjetna slavlja, održana prije pola stoljeća, ostala su upisana u povijest crkve u hrvatskom narodu. Solin i Gospin otok tada su postali mjestom okupljanja vjernika, a spomen na taj događaj čuva se kao svjedočanstvo vjernosti hrvatskog naroda njegovim kršćanskim korijenima. Zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško posvetio je 4. listopada župnu crkvu Blaženog Alojzija Stepinca u župi Bestovije Novaki Rakitije. Biskup je opisao lik Blaženog Alojzija Stepinca prikazanoga na mozaiku iza oltara, istaknuvši da je blaženik prikazan u nebeskoj slavi s blaženom djevicom Marijom, te ga vidimo prepoznatljivoga, ali drukčijega, s gestom koju je duhom toliko puta učinio u raznim okolnostima, ali ga nemamo baš takvoga zabilježenoga u prikazima iz njegova zemaljskog života. To je gesta koja pripada i zemlji i nebu, baš kao i njegove relikvije, njegove moći koje su prolazni ostaci koji se ugrađuju u neprolaznost ljubavi do smrti i uskrsnuća. Tom gestom blaženi Alojzije dolazi pred nas, pokazujući da nas vidi, razumije i prihvaća, praćen je nebeskom zrakom i okružen plamićcima dok raširenim rukama u molitvenome stavu očituje svoju zagovornu blizinu, kazao je biskup Šaško. Župa blaženog Alojzija Stepinca, Bestovije Novaki Rakitije, osnovana je 1. rujna 2001. godine odvajanjem od župe Sveta Nedelja, izvijestile su Zagrebačka nadbiskupija i župa blaženog Alojzija Stepinca.
5: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Susrećite se i slušajte jedni druge. Potaknuo je Papa Lav 14. studente papinskih sveučilišta na misi za početak akademske godine.
0: Mržnja na internetu i vjerska netolerancija oblici su rasizma protiv jedinstva, napomenuo je nadbiskup El Kasis, stalni promatrač Svete stolice pri Ujedinjenim narodima.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Besmisleno je natjecati se u brzini s tehnološkom inteligencijom koja obrađuje informacije brže od nas na temelju algoritama. Ljudska inteligencija, naprotiv, mora sačuvati svoju povezanost s pamćenjem, s osobnim proživljenim iskustvima, s titrejima duše i sa srcem. To je osobito važno na mjestima poput papinskih sveučilišta gdje se okuplja cijeli svijet i gdje se čovjek može obogatiti slušajući i upoznajući drugoga.
1: U homiliji na misi koju je predvodio sinoć u Bazilici Svetoga Petra, povodom otvaranja akademske godine papinskih sveučilišta, Papa Lav 14. je na taj način studentima koji se spremaju započeti novi ciklus studija naznačio ispravan stav koji trebaju zauzeti kako bi razdoblje obrazovanja koje je pred njima bilo više od pukog nastavka studijskih i istraživačkih aktivnosti. To je stav darivanja samoga sebe, rekao je Sveti Otac, ističući važnost započinjanja akademske godine upravo misnim slavljem. Nitko dakle neće poučavati, studirati i istraživati samo za sebe, nego s drugima i za druge, a nadasve s Gospodinom i za Gospodina.
0: Rimski je biskup potaknuo prisutne da se prisjete da je izvor njihove inteligencije i vjere u Duhu Svetome. Inteligencija mora čuvati sjećanje ne na način da samo povezuje podatke, kao što to algoritam danas čini brže od nas, nego sjećanjem na proživljena iskustva. Papa Lav je potom rekao da je potrebno zaštititi taj početni žar od svega što bi moglo ugroziti njegovu snagu. Narcizam i sve što iz njega proizlazi najpodmuklija su opasnost za one koji studiraju i istražuju. Rutina, ambicije, suparništvo i drugi negativni čimbenici s vremenom mogu odvratiti pozornost i iscrpiti snagu, ostavljajući čovjeka duhovno praznim i malodušnim, svadljivim i tužnim.
1: Ključno je ponovno uspostaviti dodir s izvornim nadahnućem, odnosno željom za znanjem koja pokreće svaki akademski put, rekao je papa te dodao. Stoga se valja vratiti srcu, ondje je sve počelo, ondje je početak koji ostaje s nama. Predragi, čuvajte srce. Bilo da ste studenti, istraživači ili profesori, čuvajte srce kako bi svako životno razdoblje i svaka odgovornost bili proživljeni u znaku Duha Svetoga.
0: Sveti Otac zatim potaknuo prisutne da njeguju dragocjeni dar prijateljstva, osobito kada se ono živi u zajedničkom traženju istine u Kristu, kao i na to da ne zaborave siromašne, osobito one koji su u nepovoljnijem položaju i nemaju pristup visokom obrazovanju. U toj neravnoteži imamo dužnost dijeliti s drugima ono što imamo, napomenuo je papa. Potom se osvrnuo na svoju encikliku Magnifica Humanitas kako bi ponovno istaknuo da se i sveučilišta nalaze u situaciji koju je opisao na prvim stranicama toga dokumenta. Naime, prorok Nehemija imao je zadaću obnoviti Jeruzalemske zidine nakon babilonskog progonstva, a u to je uključio obitelji te svakome dodijelio vlastitu ulogu u zajedničkom radu. Papa je pritom rekao: svatko ima svoju zadaću na tome gradilištu na kojemu je važno raditi zajedno. Primjerice, oni koji se suočavaju s fragmentacijom znanja i utjecajem novih tehnologija na ljudski um uviđaju da valja promicati istinsku higijenu pozornosti, ritmove koji uključuju tišinu, temeljito proučavanje, čitanje i promišljenu razmjenu mišljenja. Bez tih elemenata unutarnja sloboda može biti ugrožena.
1: Papa Lav 14. je na kraju homilije pozvao studente da u punini prožive svoje godine studija u Rimu, da ne dopuste da one prođu uzalud, te da ne propuste priliku za kulturno i ljudsko obogaćivanje koje im pružaju studenti pristigli iz najudaljenijih dijelova svijeta. Kada ste na sveučilištu, pogledajte oko sebe. U vašim predavaonicama sjedi cijeli svijet. Uz vas studiraju osobe iz Afrike, Azije, Amerike, Europe i Oceanije. Nemojte se ograničiti samo na to da sjedite jedni pokraj drugih. susrećite se, razgovarajte, slušajte jedni druge, pripovjedajte jedni drugima o svojim crkvenim iskustvima, molite zajedno, dijelite trenutke opuštanja i stvarajte prijateljstva koja će vas pratiti cijeloga života, zaključio je Sveti Otac.
0: Nakon što je gotovo 7 godina vodio kardinalski zbor, 92-godišnji kardinal Giovanni Battista Re napušta službu dekana. Nasljeđuje ga 69-godišnji filipinski kardinal Luis Antonio Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizaciju, odjela za prvu evangelizaciju i nove partikularne crkve. Papa Lav XIV. Je danas odobrio jučerašnji izbor kardinala Taglea od strane kardinala iz biskupskog reda za jednu od najviših dužnosti u crkvenoj hijerarhiji. Kardinal Tagle će, kako je izvijestila Sveta Stolica, istodobno preuzeti i naslov suburbikarne crkve u Ostiji, zadržavajući pritom naslov suburbikarne crkve u Albanu.
1: Kardinal Tagle predvodit će kardinale iz cijeloga svijeta kao primus inter pares, odnosno prvi među jednakima. To znači da neće imati hijerarhijsku upravnu vlast nad ostalom subraćom, nego će koordinirati njihove aktivnosti. Glavna je zadaća dekana kardinalskog zbora sazvati eventualnu buduću konklavu u slučaju sede vacante, odnosno razdoblja između smrti pape i izbora njegova nasljednika, te njome predsjedati ako je mlađi od 80 godina, odnosno ako pripada skupini kardinala izbornika. Dostojanstvo zajedničko svakom ljudskom biću, darovano od Boga i temeljno za izgradnju istinske međunarodne zajednice, danas je potkopano oblicima diskriminacije koji se šire na sve više područja, od interneta do vjerskih prostora, uključujući ravnodušnost prema migrantima i izbjeglicama. Upozorio je nadbiskup Kristof Zakija El Kasis, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Njegovo izlaganje, koje je održano jučer, odnosilo se na 68. točku dnevnog reda, čija je tema bila uklanjanje rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i povezanih oblika netolerancije.
0: Ističući nauk crkve da je dostojanstvo svakog ljudskog bića jednako i nepovredivo, nadbiskup je osudio rasizam, diskriminaciju, ksenofobiju i sve druge srodne oblike netolerancije kao uvredu jedinstva ljudske obitelji. Autentična međunarodna zajednica ne može naime popuštati materialističkim i nacionalističkim ideologijama koje ometaju sklad ljudske obitelji, napomenuje nadbiskup El Kasis. Doista, zlo rasizma i dalje postoji u raznim oblicima, unatoč, kako je primijetio, prividnom napretku. Posebno su migranti, izbjeglice i tražitelji azila i dalje žrtve toga. Umjesto da pronađu sigurnost i bolji život, često nailaze na hladnu ravnodušnost ili stigmu diskriminacije.
1: Od migranata do digitalnih prostora, gdje se pojavljaju novi oblici isključenosti i predrasuda koji pojačavaju mržnju i polarizaciju. U digitalnom dobu socijalna pravednost zahtjeva da se podaci i tehnologija rabe za promicanje ljudskoga dostojanstva i općeg dobra, napomenuje nadbiskup El Kasis te usmjerio pozornost na vjersku netrpeljivost, bilo da se manifestira u obliku antisemitizma, kršćanofobije, islamofobije ili drugih oblika neprijateljstva temeljenih na protuvjerskim predrasudama, valjaju odlučno odbaciti, rekao je stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u. Govor je završio izražavajući nadu da će se intenzivirati napori u njegovanju i promicanju poštovanja neotuđivog dostojanstva svake ljudske osobe te poticanju kulture susreta i otvorenosti prema drugima u uzajamnom poštovanju.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić preslavio je svečano misno slavlje u nedjelju 4. listopada u Franjevačkom samostanu Svetoga Franje Asiškoga u Gučoj gori pokraj Travnika, čija je samostanska crkva proglašena jubilejskom u prigodi 800. obljetnice smrti Svetoga Franje za sve vjernike, svećenike, redovnike i redovnice u Vrbosanskoj nadbiskupiji, izvijestila je KTA. U koncelebraciji je bilo 30 svećenika, među kojima provincijal Franjevačke provincije Bosna Srebrena, fra Zdravko Dadić i župnik i gvardijan fra Davor Petrović, te u sudjelovanje brojnih vjernika. Primjer Svetoga Franje zaista je mnogostruko koristan, ali vrlo zahtjevan. Njegova je osnovna poruka da svako novo dobro i svaka svetost na nov način počinju osobnom obnovom i obraćenjem, kazao je nadbiskup Vukšić. Proslava nebeskoga zaštitnika župe svetoga Franje Asješkoga u Bukovici u Duvanjskom polju bile u znaku 150. obljetnice osnutka župe i 800. obljetnice smrti svetoga Franje. Središnje misno slavlje 4. listopada predvodio biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski monsignor Petar Palić, koji je tom prigodom blagoslovio dva nova župna zvona i izvijestila je crkva na kamenu. Uz biskupa Petra koncelebrirali su brojni svećenici, među kojima bukovački župnik fra Stipe Marković i gvardijan Franjevačkoga samostana u Tomislavgradu fra Bože Milić. U župi i biskupijskome svetištu Svete Terezije od djeteta Isusa u Presnačama pokraj Banje Luke 3. listopada svečano je liturgijski proslavljen patron župe objavljeno na stranici Banjolučke biskupije. Svečano misno slavlje predvodio je banjolučki župnik i dekan prečasni Žarko Vladislav Ošap u koncelebraciji s domaćim župnikom i rektorom svetišta monsignorom Ivicom Božinovićem te više svećenika. Molitveno zajedništvo pridružile su se sestre milosrdnice, klanjateljice krvi Kristove te misionarke ljubavi. Nadbiskup Tomo Vukšić 5. listopada uputio čestitku Darijani Filipović povodom izbora za hrvatskoga člana predsjedništva BiH. Poštovana gospođo, u svoje ime i u ime biskupske konferencije BiH čestitam vam na povjerenju koje vam je iskazao hrvatski narod na izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine u kojem ćete u buduće predstavljati Hrvate i promicati i štititi njihova prava i dostojanstvo. I neka vam u toj važnoj službi na isti način pri srcu uvijek budu također jednaka prava i dostojanstvo svih drugih ljudi i naroda, poručuje nadbiskup Vukšić. Katolički školski centar Sveti Franjo u Tuzli proslavio je dan škole i blagdan svoga zaštitnika svetoga Franje Asiškoga. Svetu misu 2. listopada predvodio je fra Ivan Šačević uz koncelebraciju svećenika Tuzlanskog dekanata iz drugih centara sustava katoličkih škola za Europu. Nakon misnoga slavlja program je nastavljen svečanom akademijom, a prigodnim govorom obratio se ravnatelj centra velečasni Branko Jurić. Župa Čapljina svečano je proslavila svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Franju Asiškoga. Misno slavlje u župnom molitvenom prostoru pastoralnog centra Betanija predvodio je 4. listopada porečki pulski biskup monsignor Ivan Štirunja. U koncelebraciji su između ostali bili čapljinski župnik Don Ilija Petković te duhovni pomoćnik Don Ilija Petković stariji. U homiliji je biskup Štironja posjetio na to da je sveti Franjo dopustio evanđelju da mu preuzme srce, preporodi ga, te mu donese punu slobodu i novi život u Isusu Kristu. Sestre misionarke Božjega milosrđa proslavile su 3. listopada u župi rođenja blažene djevice Marije u Sasini pokraj Sanskoga mosta 10. obljetnicu svoga djelovanja. Zahvalno eukaristijsko slavlje predodio monsignor Franjo Komarica, banjolučki biskup u miru i utemeljitelj zajednice, izvijestili su iz koordinacije štovatelja Božjega milosrđa. Uz biskupa Franju koncelebrirao župnik prečasni Adolf Višatinski i još dvojica svećenika. U povodu 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asiškoga, Franjevci grada Sarajeva organizirali su Franjevačkom samostanu svetoga Pavlu Nečarićima svečanu akademiju tradicionalni obred preminuća svetoga Franje Transitus. Na svečanosti je uz brojne Franjevce, redovnice, vjernike i prijatelje Franjevačke obitelji bio i nadbiskup Tomo Vukšić, koji je Franjevcima čestitao veliki jubilej. Okupljene je pozdravio gvardijan fra Vili Radmana, prigodnu riječ uputio je provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetoga Križa Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić. Dan sjećanja na žrtve zadnjeg rata u Bosanskoj Posavini povodom 34. obljetnice pada Bosanskog Broda i većega dijela Bosanske Posavine obilježen je 6. listopada u Bosanskom i Slavonskom Brodu. Svetu misu zadušnicu u župnoj crkvi svetoga Ilije proroka u Bosanskom Brodu za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje i civilne žrtve u posljednjem ratu predvodio je plehanski gvardijani župnik fra Ivan Nujić u zajedništu s domaćim župnikom velečasnim Ilijom Marinovićem i policijskim kapelanom fra Ivicom Kirilom Pavlovićem.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Susrećite se i slušajte jedni druge, potaknuo je Papalav 14. studente papinskih sveučilišta na misiji za početak akademske godine.
0: Mržnja na internetu i vjerska netolerancija oblici su rasizma protiv jedinstva, napomenuo je nadbiskup El Kasis, stalni promatrač Svete stolice pri Ujedinjenim narodima.
1: Pregled vijesti života katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Besmisleno je natjecati se u brzini s tehnološkom inteligencijom koja obrađuje informacije brže od nas na temelju algoritama. Ljudska inteligencija, naprotiv, mora sačuvati svoju povezanost s pamćenjem, s osobnim proživljenim iskustvima, s titrejima duše i sa srcem. To je osobito važno na mjestima poput papinskih sveučilišta gdje se okuplja cijeli svijet i gdje se čovjek može obogatiti slušajući i upoznajući drugoga.
1: U homiliji na misiji koju je predvodio sinoć u Bazilici Svetoga Petra, povodom otvaranja akademske godine papinskih sveučilišta, Papa Lav XIV je na taj način studentima koji se spremaju započeti novi ciklus studija naznačio ispravan stav koji trebaju zauzeti kako bi razdoblje obrazovanja koje je pred njima bilo više od pukog nastavka studijskih i istraživačkih aktivnosti. To je stav darivanja samoga sebe, rekao je Sveti Otac, ističući važnost započinjanja akademske godine upravo misnim slavljem. Nitko dakle neće poučavati, studirati i istraživati samo za sebe, nego s drugima i za druge, a nada sve s Gospodinom i za Gospodina.
0: Rimski je biskup potaknuo prisutne da se prisjete da je izvor njihove inteligencije i vjere u Duhu Svetome. Inteligencija mora čuvati sjećanje ne na način da samo povezuje podatke, kao što to algoritam danas čini brže od nas, nego sjećanjem na proživljena iskustva. Papa Lav je potom rekao da je potrebno zaštititi taj početni žar od svega što bi moglo ugroziti njegovu snagu. Narcizam i sve što iz njega proizlazi najpodmuklija su opasnost za one koji studiraju i istražuju. Rutina, ambicije, suparništvo i drugi negativni čimbenici s vremenom mogu odvratiti pozornost i iscrpiti snagu, ostavljajući čovjeka duhovno praznim i malodušnim, svadljivim i tužnim.
1: Ključno je ponovno uspostaviti dodir s izvornim nadahnućem, odnosno željom za znanjem koja pokreće svaki akademski put, rekao je papa te dodao. Stoga se valja vratiti srcu, ondje je sve počelo, ondje je početak koji ostaje s nama. Predragi, čuvajte srce. Bilo da ste studenti, istraživači ili profesori, čuvajte srce kako bi svako životno razdoblje i svaka odgovornost bili proživljeni u znaku Duha Svetoga.
0: Sveti Otac zatim potaknuo prisutne da njeguju dragocjeni dar prijateljstva, osobito kada se ono živi u zajedničkom traženju istine u Kristu, kao i na to da ne zaborave siromašne, osobito one koji su u nepovoljnijem položaju i nemaju pristup visokom obrazovanju. U toj neravnoteži imamo dužnost dijeliti s drugima ono što imamo, napomenuo je papa. Potom se osvrnuo na svoju encikliku Magnifica Humanitas kako bi ponovno istaknuo da se i sveučilišta nalaze u situaciji koju je opisao na prvim stranicama toga dokumenta. Naime, prorok Nehemija imao je zadaću obnoviti Jeruzalemske zidine nakon babilonskog progonstva, a u to je uključio obitelji te svakome dodijelio vlastitu ulogu u zajedničkom radu. Papa je pritom rekao: svatko ima svoju zadaću na tome gradilištu na kojemu je važno raditi zajedno. Primjerice, oni koji se suočavaju s fragmentacijom znanja i utjecajem novih tehnologija na ljudski um uviđaju da valja promicati istinsku higijenu pozornosti, ritmove koji uključuju tišinu, temeljito proučavanje, čitanje i promišljenu razmjenu mišljenja. Bez tih elemenata unutarnja sloboda može biti ugrožena.
1: Papa Lav XIV je na kraju homilije pozvao studente da u punini prožive svoje godine studija u Rimu, da ne dopuste da one prođu uzalud, te da ne propuste priliku za kulturno i ljudsko obogaćivanje koje im pružaju studenti pristigli iz najudaljenijih dijelova svijeta. Kada ste na sveučilištu, pogledajte oko sebe. U vašim predavaonicama sjedi cijeli svijet. Uz vas studiraju osobe iz Afrike, Azije, Amerike, Europe i Oceanije. Nemojte se ograničiti samo na to da sjedite jedni pokraj drugih. susrećite se, razgovarajte, slušajte jedni druge, pripovjedajte jedni drugima o svojim crkvenim iskustvima, molite zajedno, dijelite trenutke opuštanja i stvarajte prijateljstva koja će vas pratiti cijeloga života, zaključio je Sveti Otac.
0: Nakon što je gotovo 7 godina vodio kardinalski zbor, 92-godišnji kardinal Giovanni Battista Re napušta službu dekana. Nasljeđuje ga 69-godišnji filipinski kardinal Luis Antonio Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizaciju, odjela za prvu evangelizaciju i nove partikularne crkve. Papa Lav XIV je danas odobrio jučerašnji izbor kardinala Taglea od strane kardinala iz biskupskog reda za jednu od najviših dužnosti u crkvenoj hijerarhiji. Kardinal Tagle će, kako je izvijestila Sveta Stolica, istodobno preuzeti i naslov suburbikarne crkve u Ostiji, zadržavajući pritom naslov suburbikarne crkve u Albanu.
1: Kardinal Tagle predvodit će kardinale iz cijeloga svijeta kao primus inter pares, odnosno prvi među jednakima. To znači da neće imati hijerarhijsku upravnu vlast nad ostalom subraćom, nego će koordinirati njihove aktivnosti. Glavna je zadaća dekana kardinalskog zbora sazvati eventualnu buduću konklavu u slučaju sede vacante, odnosno razdoblja između smrti pape i izbora njegova nasljednika, te njome predsjedati ako je mlađi od 80 godina, odnosno ako pripada skupini kardinala izbornika. Dostojanstvo zajedničko svakom ljudskom biću, darovano od Boga i temeljno za izgradnju istinske međunarodne zajednice, danas je potkopano oblicima diskriminacije koji se šire na sve više područja, od interneta do vjerskih prostora, uključujući ravnodušnost prema migrantima i izbjeglicama. Upozorio je nadbiskup Kristof Zakija El Kasis, stalni promatrač Svete Stolice pri Ujedinjenim narodima, u govoru na 81. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Njegovo izlaganje, koje je održano jučer, odnosilo se na 68. točku dnevnog reda, čija je tema bila uklanjanje rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i povezanih oblika netolerancije.
0: Ističući nauk crkve da je dostojanstvo svakog ljudskog bića jednako i nepovredivo, nadbiskup je osudio rasizam, diskriminaciju, ksenofobiju i sve druge srodne oblike netolerancije kao uvredu jedinstva ljudske obitelji. Autentična međunarodna zajednica ne može naime popuštati materialističkim i nacionalističkim ideologijama koje ometaju sklad ljudske obitelji, napomenuje nadbiskup El Kasis. Doista, zlo rasizma i dalje postoji u raznim oblicima, unatoč, kako je primijetio, prividnom napretku. Posebno su migranti, izbjeglice i tražitelji azila i dalje žrtve toga. Umjesto da pronađu sigurnost i bolji život, često nailaze na hladnu ravnodušnost ili stigmu diskriminacije.
1: Od migranata do digitalnih prostora, gdje se pojavljaju novi oblici isključenosti i predrasuda koji pojačavaju mržnju i polarizaciju. U digitalnom dobu socijalna pravednost zahtjeva da se podaci i tehnologija rabe za promicanje ljudskoga dostojanstva i općeg dobra, napomenuje nadbiskup El Kasis, te usmjerio pozornost na vjersku netrpeljivost, bilo da se manifestira u obliku antisemitizma, kršćanofobije, islamofobije ili drugih oblika neprijateljstva temeljenih na protuvjerskim predrasudama, valjaju odlučno odbaciti, rekao je stalni promatrač Svete Stolice pri UN-u. Govor je završio izražavajući nadu da će se intenzivirati napori u njegovanju i promicanju poštovanja neotuđivog dostojanstva svake ljudske osobe te poticanju kulture susreta i otvorenosti prema drugima u uzajamnom poštovanju.
2: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
3: Vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić preslavio je svečano misno slavlje u nedjelju 4. listopada u Franjevačkome samostanu Svetoga Franje Asiškoga u Gučoj gori pokraj Travnika, čija je samostanska crkva proglašena jubilejskom u prigodi 800. obljetnice smrti Svetoga Franje za sve vjernike, svećenike, redovnike i redovnice u Vrbosanskoj nadbiskupiji, izvijestila je KTA. U koncelebraciji je bilo 30 svećenika, među kojima provincijal Franjevačke provincije Bosna Srebrena, fra Zdravko Dadić i župnik i gvardijan fra Davor Petrović, te u sudjelovanje brojnih vjernika. Primjer Svetoga Franje zaista je mnogostruko koristan, ali vrlo zahtjevan. Njegova je osnovna poruka da svako novo dobro i svaka svetost na nov način počinju osobnom obnovom i obraćenjem, kazao je nadbiskup Vukšić. Proslava nebeskoga zaštitnika župe svetoga Franje Asješkoga u Bukovici u Duvanjskom polju bile u znaku 150. obljetnice osnutka župe i 800. obljetnice smrti svetoga Franje. Središnje misno slavlje 4. listopada predvodio je biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski monsignor Petar Palić, koji je tom prigodom blagoslovio dva nova župna zvona i izvijestila je crkva na kamenu. Uz biskupa Petra koncelebrirali su brojni svećenici, među kojima bukovački župnik fra Stipe Marković i gvardijan Franjevačkoga samostana u Tomislavgradu fra Bože Milić. U župi i biskupijskome svetištu Svete Terezije od djeteta Isusa u Presnačama pokraj Banje Luke 3. listopada svečano i liturgijski proslavljen patron župe objavljeno na stranici Banjolučke biskupije. Svečano misloslavlje predvodio je banjolučki župnik i dekan prečasni Žarko Vladislav Ošap u koncelebraciji s domaćim župnikom i rektorom svetišta monsignorom Ivicom Božinovićem te više svećenika. Molitveno zajedništvo pridružile su se sestre milosrdnice, klanjateljice krvi Kristove te misionarke ljubavi. Nadbiskup Tomo Vukšić 5. listopada uputio čestitku Darijani Filipović povodom izbora za hrvatskoga člana predsjedništva BiH. Poštovana gospođo, u svoje ime i u ime biskupske konferencije BiH čestitam vam na povjerenju koje vam je iskazao hrvatski narod na izborima za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, u kojem ćete u buduće predstavljati Hrvate i promicati i štititi njihova prava i dostojanstvo. I neka vam u toj važnoj službi na isti način pri srcu uvijek budu također jednaka prava i dostojanstvo svih drugih ljudi i naroda, poručuje nadbiskup Vukšić. Katolički školski centar Sveti Franja u Tuzli proslavio je dan škole i blagdan svoga zaštitnika svetoga Franje Asiškoga. Svetu misu 2. listopada predvodio je fra Ivan Šačević uz koncelebraciju svećenika Tuzlanskog dekanata iz drugih centara sustava Katoličkih škola za Europu. Nakon misnoga slavlja program je nastavljen svečanom akademijom, a prigodnim govorom obratio se ravnatelj centra velečasni Branko Jurić. Župa Čapljina svečano je proslavila svoga nebeskoga zaštitnika svetoga Franju Asiškoga. Misno slavlje u župnom molitvenom prostoru pastoralnog centra Betanija predvodio je 4. listopada porečki pulski biskup monsignor Ivan Štirunja. U koncelebraciji su između ostali bili čapljinski župnik Don Ilija Petković te duhovni pomoćnik Don Ilija Petković stariji. U homilije biskup Štironja posjetio na to da je sveti Franjo dopustio evanđelju da mu preuzme srce, preporodi ga, te mu donese punu slobodu i novi život u Isusu Kristu. Sestre misionarke Božjega milosrđa proslavile su 3. listopada u župi rođenja blažene djevice Marije u Sasini pokraj Sanskoga mosta 10. obljetnicu svoga djelovanja. Zahvalno eukaristijsko slavlje predodije monsignor Franjo Komarica, banjolučki biskup u miru i utemeljitelj zajednice, izvijestili su iz koordinacije štovatelja Božjega milosrđa. Uz biskupa Franjo koncelebrirao župnik prečasni Adolf Višatitski i još dvojica svećenika. U povodu 800. obljetnice preminuća svetoga Franje Asješkoga, Franjevci grada Sarajeva organizirali su Franjevačkome samostanu svetoga Pavlu u Nečarićima svečanu akademiju tradicionalni obred preminuća svetoga Franje Transitus. Na svečanosti je uz brojne Franjevce, redovnice, vjernike i prijatelje Franjevačke obitelji bio i nadbiskup Tomo Vukšić, koji je Franjevcima čestitao veliki jubilej. Okupljene je pozdravio gvardijan fra Vili Radmana, prigodnu riječ uputio je provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetoga križa Bosne Srebrne fra Zdravko Dadić. Dan sjećanja na žrtve zadnjeg rata u Bosanskoj Posavini povodom 34. obljetnice pada Bosanskog Broda i većega dijela Bosanske Posavine obilježene 6. listopada u Bosanskom i Slavonskom Brodu. Svetu misu zadušnicu u župnoj crkvi svetoga Ilije proroka u Bosanskom Brodu za sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje i civilne žrtve u posljednjem ratu predvodio je plehanski gvardijani župnik fra Ivan Nujić u zajedništu s domaćim župnikom velečasnim Ilijom Marinovićem i policijskim kapelanom fra Ivicom Kirilom Pavlovićem.